0: fyrir alla. Sumarið komið í fjölskyldahús dýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahús dýragarðinum.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
4: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Liðir enni.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Bókaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Hvað annarkort er maður með þetta ekki svo? Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert værið þú sko.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Gullbylgjan. Besti

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

tíma. Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Vantar við tjald, svefnboka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Allra tíma
8: Gullbylgjan

0: Mosfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Klukkan er 10, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Búið er að ráða niðurlögum stórbrunans í útjaðri Drammenborgar í Noregi. Ekkert slökkvistar fór fram í nótt en slökkvilismenn er að sög norska ríkisútvarpsins en á vakt og voru í alla nótt til að koma í veg fyrir að eldurinn blossi upp að nýju. En þurft veður undanfarna daga og mikið skólendi í kringum borgina gerði slökkvilismönnum erfitt fyrir að ráða niðurlögum eldsins. En þeir unna því morgun að slökkva í glæðum í fjallshlíð fyrir ofan byggðina. Að sög Jan Rundtom aðgerðast Stjóra kom svalt veður og væta í nótt sér vel fyrir slökkulismenn sem hafa nú stjórn á stöðunni þó glæður logi enn víða og reykur liðist úr kjarrinu. Að sögn norskrar lögreglu eru eldsupptök enn ókunn en eldurinn kom fyrst upp síðdegis á föstudag í raðhúsi í hverfinu. Yfir 100 heimili urðu eldinum að bráð sem sá mest í Noregi 100 ára skeið að því norska ríkisútvarpið greinir frá. Facebook og tengdir samfélagsmiðlar á borðið samfélagsmiðlin Instagram lágu niðri í morgunsárið. Samkvæmt vefsíðinni Down Detector lág samfélagsmiðlin niðri í tæpar 2 klukkustundir. Bárust þúsundir tilkynninga tæknivandamál frá því klukkan 7 í morgun. Ekki ljóst hvert vandamálið var en samfélagsmiðlin auk systurmiðilsins Instagram er nú komin aftur í gagnið. Fyrir hluti júli sá votast í Reykjavík frá upphafi mælinga, en úrkoma mælti 65 mm. Það meira en tvöföld meðalúrkoma sé miða við árið 1991 til 2020. Sólskinsstundir í Reykjavík voru langt undir meðaltali. Það mæltust 58,4 klukkustundir sem er 27 klukkustundum minna en á meðal ári. Íbúa Reykjavíkur eiga hremmingarsískin í Stykkishólmi, en þar hefur úrkoma aldrei mælst meiri fyrir hluta júli. Hólmarar geti jafnvel sagt að úrkoman hafi verið djöfuleg en hún mældi 66,6 mm á tímabilinu. Bandaríkjamenn segjast hafa ráðist á Íran 8. nóttina í röð. Árásirnar hafi haft mikilvæga hernaðarlega innviði í landinu og séu svar við eldflauga árásum Írana frá því gær gegn bandarískum herstöðum sem og bandamönnum Bandaríkjana við Persaflóa. Tveir bandarískir hermenn létust í árásunum og sá þriðji týndur en er að ræða fyrsta mannfalli í röðum bandaríkjamanna í átökunum síðan í mars síðastliðnum. Alls hafa því 16 bandarískir hermenn látist í átökunum síðan þau hófust hann 28. febrúar. Þá aðeins af veðri en öflug hæð suður af landinu haggast ekki að ráði næstu daga samkvæmt hugleiðingu veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Það þýðir að veður á landinu verður með svipuðu móti áfram. Vestlæg átt ríkjandi með dálítilli vætu af og til vestanlands og hiti upp í 15 stig en bjart veður fyrir austan og hiti vel yfir 20 stig. Fréttir verða næstsaðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt.

0: öll bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarka

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Sýnir Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
5: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mæridögum. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
4: Litaland. Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: I want to break free.
11: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
12: Yeah, boy.
13: Ok.
11: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: It's so freeing.
14: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás. Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Draumurinn heimsmeistara titil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
9: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.

0: Gullbylgjan. Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjakkur.

0: vestanverðu landinu en bjart að mestu áfram hlýindi austan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Oddur Ævar Gunnarsson les fréttirnar. Og mikill tími kennara fyrir að búa til námsefni í starfræði þar sem námsgögn í greininni eru úr sér gengin og ljóst að bregðast þar við. Þetta segir formaður félags framhaldsskóla kennara en samkvæmt nýri könnun mennta- og barnamálaráðuneytisins hefur telur engin kennari stöðu nýnema góða í starfræði. Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í vikunni fyrstu greiningu sína á stöðu námsefnis í starfræði sem byggir meðal annars á könnunum sem lagðar voru fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara í júní. 77% grunnskólakennara segjast oft þurfa að viðbóta námsefni og 84% nota eigin verkefni reglulega. Þá metur engin framhaldsskólakennari stöðu nýnema góða og 62% meta hana freka veika eða mjög veika. Guðjón Hreinn Hauksson formaði félags framhaldsskólakennara segist fagna umræðum skort á námsefni sem hafi verið viðvarandi í áratugi.
1: Námsefni gamalt og úrelt og því þurfa kennarar að eyða óheyrilegum tíma í hanna og aðlaga efni jafn óðum. Og þetta vandamál bæði í grunn- og framhaldsskólum eins og þessi könnun sýnir og þetta kemur þetta niður á námsárangri nemenda. Og því mjög jákvætt ef að stjórnvöld eru loksins farin að horfast í augu við þessa stöðu en ég vil samt koma því að stjórnvöld verða líka átt að sjá að þetta á ekki bara við starfræði og svo verður þetta ekki leist með einhverjum skyndilausnum.
0: Í greiningu ráðuneytisins er lagt til að starfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni til næstu 3 ára. Nýtt kjarnaefni verði valið á grundvelli faglegra geðviðmeða. Markmiðið sé að tryggja að kennara fái betri stuðning. Guðjón segist vongur að það verði að verleika. Ljóst sé að núverandi ástand bitni á kennslu. Þá kemur fram í könnun ráðuneytisins að einungis 10% framhaldsskólakennara meti samskipti við grunnskóla markviss. Guðjón segir ljóst að efla þurfi samtal milli skólastiga.
1: Já, ég almennt ættum við bara að horfa til þess að samtal milli skólastiga sé sem best. Ekki bara á sviði starfræði heldur á sviði allra greina og þessi samfella þarf að vera auðvitað góð. Við ætluðum okkur að bæta þessa samfellu til dæmis þegar að námstími til stúdentsprófs var styttur til hér fyrir 10 árum síðan. Þá átti samtal milli grunn- og framhaldsskóla að aukast en varð því miður ekki. En ég held að þarna séu mikil tækifæri og við ættum auðvitað að efla þetta samtal.
0: Segir Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Lögregla í norsku borginni Drammen telur nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunanum sem varð ríflega 100 heimilum á svæðinu að bráða á dögunum. Freyja Þóristóttir.
2: Eldur geisaði stjórnlaust í rúman sólarhring frá því hádegisbilið á föstudaginn í úthverfi norsku borgarinnar Drammen. Enginn er grunaður íkveikju af ásetningi sem stendur og þykir líklegast að upptök eldsins hafi verið slys. Í morgun var greint frá því að slökkvilið sé komið góð tök á eldinum og í dag sé unnið að því að slökkva í glæðum í fjallshlíðinni fyrir ofan hverfið. Íbúum var gert að yfirgefa svæðið eftir að eldurinn braust út á föstudag og fleiri en 100 heimili eru þegar brunnindi grunna. Engan hefur sakað en hafa engar tilkynningar borist íbúa sem saknað. Þó þurftu margir að yfirgefa heimili sín með litum sem engum fyrirvara og skilja gæludýr eftir. Staðfest að nokkur hafi týnst eða drepist í brunanum. Borgarstjóri Drammen hefur opinberlega talað stórbruna sem hamfarir en ríflega 400 manns dvöldu í nótt á rýmingamiðstöð eða hjá vinum og ættingum.
0: Vegir og gatnamóti í Hvalfjarðarsveit eru komnir að þolmörkum að sögn sveitastjóra sem segir of mörg alvarleg umferðarslys verða í Hvalfirði. Hann kallar eftir tafarlausu samtali við stjórnvöld vegna málsins og segir ekki hægt að bíða lengur eftir aðgerðum. Í aðsendri grein sveitastjórans á Vísi eru 6 gatnamóti í sveitafélaginu nefnt sérstaklega og vill sveitastjórn Hvalfjarðarsveitar að vegagerðin taki þau til heildstæðrar endurskoðunar. Björn Bjarki Þorsteinsson sveitastjóri segir umferðum þjóðvega eitt í gegnum Hvalfjarðarsveit vera gríðarlega og aukast dag frá degi.
3: Ökumenn sem eru að koma að þessum leiðavegum innan úr Hvalfjarði, innan úr hérna Melasveit og af Akranesafleggjaranum er hann allir stökustu vandræðum að komast út á þjóðveginn og þurfa að gæta færis. Síðan hitt að við horfum upp á framúrakstur, gríðarlega mikinn framúrakstur á mjög krítiskum svæðum Þannig að mér gengur svo til að benda á þá möguleika sem liggja beinast við nú þegar.
0: Meðal þess sem sveitafélagi vill að verði skoðað er hringtorg þar sem það á við, aðskilda beigjuakreinar, bætt lýsing,

0: merkingar, hraðastýring og önnur úræði.
1: Skýr skilabóð til þeirra sem að haldi utanum bæði fjárfestingarvaldið og síðan ákvörðun á valdið í vegamálum. Við þurfum líka bara að fá að komast á borðinu og ég hafa beint samtala því þetta snertir náttúrulega okkar samfélagi hvert að þessi beint bæði með til hérna þeirra sem er að fara í skóla, sækja atvinnu og ferðast um svæði og síðan eins og aftur sagt að þessi sívaxandi umferð í gegnum sveitin okkar, hún er kallar á aðgerðis.
0: Töluverður tími sé síðan gatnamótin hafi verið komin að þolmörkum.
1: Því miður og mörg dæmi þess að það hafi orðið alvarleg umferðarslys, þannig að við megum ekki bíða og vona að þetta reddist núna í framhaldinu, heldur við þurfum að fara í aðgerðis.
0: Segir Björn Bjarki Þorsteinsson, sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar. Landsmót skáta hefst á morgun á tjaldsvæði Hamra á Akureyri. Á annað þúsund barna og ungmenna koma þar saman og upplifa ýmis konar ævintýri. Von er á fjölda erlendra skáta, Bjarki Sigurðsson.
2: Bandalag íslenskra skáta heldur landsmót ár hvert og eru þáttakendur á aldrinum 10 til 17 ára. Skátarnir fara þar í leiki, göngur, sofa í tjöldum og kyrja lög.
3: Þetta eru 1000 manna samkoma, við erum hérna á Hömrum og verðum hérna viku saman og bara, þú veist, allir dagurinn þá erum við bara að taka þátt í fyrir dagskrá þar sem við erum að hérna valdefla krakkana og gera eitthvað skemmtilegt sko.
2: Segir Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmótsins. Krakkarnir fari út fyrir þægindarammann, sofi í tjaldi í viku, eldamatinsinn sjálfur og fleira.
3: Og sest er það sem skátastverður svolítið gengur út á að rífa niður þessar hindranir til þess að draga fordómum og þannig að fólk kynnist og fólk tali saman og fólk að þú eigir vini frá öðrum löndum til þess að þú getur sett í spor annara og þú sest er það sem að við notum til þess að opna huga barnana og hérna svona og verða viðsýnni.
2: Erlendir skátar mæta á móti til að mynda frá Kanada, Hong Kong og Taiwan. Krakkarnir muni í vikunni búa til minningar sem þeir munu aldrei gleyma.
3: Og hérna verður líka til svona vinátta sem að lifir að eilífi. Allir mínir bestu vinir, það er hópurinn sem ég kynntist á mínu fyrsta landsmóti og við höfum ferðast saman heiminn og gerst ótrúlega margt og erum núna hérna samankomin á Hamra og þú veist, góðir vinir með mér að undirbúa þetta mót sko. Rosalega gaman að koma inn í þetta sem foreldri núna og taka þátt í því að búa til svona mót fyrir krakkana.
2: Segir Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmót skáta.
0: Íranir skutu í morgun eldflaugum á bandamenn Bandaríkjanna við Persaflóa, Bahrein, Jórdaníu og Kúveit eftir að Bandaríkjamenn gerðu loftárásir á Íran í nótt, áttundu nóttina í röð. Bandaríkjamenn sögðu að þeir hefðu hæft mikilvæg hernaðlega innviði í landinu og að árásin í nótt hafi verið svar við eldflaugárásum Írana frá því gær og daginn áður. Í þeim árásum létust tveir bandarískir hermenn í Jórdaníu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt dauðsfall hermannanna tveggja mikið sorgarefni. Er að ræða fyrsta mannfallið í röðum Bandaríkjamanna í átökunum síðan í mars síðastliðnum. Alls hafa því nú 16 bandarískir hermenn látist í átökunum síðan þau hófust þann 28. febrúar síðastliðin. Viðræður vopnahlið höfðu staðið yfir á milli landanna tveggja nokkra vikna skeið en þeim lauk í síðustu viku með hernaði að nýju og virðist lausn á deilunni því ekki í sjónmáli í bráð. Nú, gríðaleg stemming á Spáni fyrir úrslitaleiknum á HM í fótbolta í kvöld. Fánar blakta við hús og á bílum og risaskjám hefur verið komið fyrir á torgum og öðrum opinberum stöðum þar sem þúsundir munu koma saman. Telma Tómasson er á Spáni. Telma, hvernig er stemmingin?
4: Jú, takk fyrir það, Oddur. Já, það er bara heldur betra að byggjast upp spenna fyrir þessum stóra viðburði hérna í kvöld. Nú, menn voru að koma fyrir fána í garðinu sínum í gær sem ég labbaði hérna framhjá í þorpinu sem ég í og risaskjám hefur komið fyrir eins og þú nefndir hérna upp að Nú bólir sænska landslýsins er náttúrulega uppseldir og séð er enn eitthvað til þá er þið seldir á uppsprengtu verði, heldur betur verðbólga hérna í þessu. Nú það munir þúsundir flykkjast út á torg og opinbera staði allland til þess að hvetja sína menn áfram en hérna í litla mjög sem spænska þorpunum sem ég í þá ætla fólk að mæta með bjóri í kælibóksunum sínu og svo bjóða bæjar yfirvöld upp á fría pitsu og það er uppbókað einnig fyrir löngu síðan á stærsta veitingastaðnum við Kirkjutorgi þar sem viðburðurinn fer fram. Nú úrslitaleikurinn gegn Argentínu er margt merkilegur. Spánverjar gæti til að svara í tvöfaldi meistarar, fari svo þeir vinni, en þeir eru núna ríkjandi Evrópu meistarar eins og flesti hita. En farleikurinn á hinveginn sem er þó fyrsti tapleikur spænska liðsins á mótinu, þá eru Argentínumenn tvöfaldir heimsmeistarar. En þeir unnu þann titil fyrir fjórum árum, eins og flesti vita líka, og freistaðist nú að verjan. Nú, mikil velvild er jú með fótbolta góðsögninni Lionel Messi, sem jú líklega er að spila sinn síðasta leik á heimsmeistaramóti. Þó ekki alveg víst, en hér eru þetta allra auð á hérum unga spænska Jamal sem margir telja verði næsta stórstjarnan í fótboltaheiminum. En hver veit svo nema mannskapurinn takir sporið í hálfleik þegar Madonna, Shakira og Justin Bieber meðal annars stíga stokk í einhverju svakalugu tónlistaratriði sem verður gaman að sjá hvernig kemur út. Nú, Oddur. Það eru tvö stórkostleg knattspyrnuleið að fara að mætast í kvöld í vonandi tröstum spennileik í New Jersey bandaríkunum. En ég veit að í það minnst að hverjum ég mun halda með, en það langum við til að upplega brjálu, fagnalæti, bílflaut og flugeldar sem menn skjóta hér upp. Það er eitthvað stórt að gera. Ég segi bara áfram Spánn, vamos España.
0: Takk kælega fyrir þetta, Telma. Og við, já, bara höldum okkur já, í íþróttunum, þetta er stór dagur og hinga til mín að mættir Ágúst Orri, Ágúst Argentínu og Spánn, þetta er úrslitaleikur HM í kvöld, en veðri hefur aðeins verið að trufla undirbúning Spánverjanna.
5: Já, byrjum bara því að þakka Telmu kærlega fyrir þessa frábæru yfirferð, en jú, veðri hefur verið að leika Spánverjanna grátt síðustu daga, þeir eru þurftu fyrst að æfa í einhverju loftmengunar ástandi þarna út af skógareldum á fimmtudaginn og svo í gær lendur í eldingaviðvörunum, þannig að þeir þurft að aflýsa æfingu, síðustu æfingunni fyrir úrslitaleikin á HM. Argentínumenn rétt sluppu við þetta, var vissulega einhver eldingaviðvörun og frestun á þeirra æfingu, en þeir gátu síðan æft og já, þeir voru nú ekki þeir einu spánverðarnir sem að lendu í þessu heldur Gianni Infantino sjálfur forseti FIFA, hann satt veðuteftur í New York og komst ekki til Miami að sjá bronsleikin þar sem að Bukayo Saka, hann misti af þrennunni hjá Bukayo Saka gegn frökkum.
0: Einmitt, það er rosalegt og eftir einmitt þennan bronsleik þá er hvað Kylian Mbappe, hann er aftur orðin markahæstur á HM.
5: Já, hann er orðin markahæstur á já, bæði á HM í ár og bara í keppninni allra tíma frá upphafi, kom með 10 mörk í sumar, 22 mörk í 22 leikjum á þessum þremur heimsmeistarakeppnum sem hann hefur keppt á og það er bara góður séns á hann vinni annan gullskó og verði þá sá fyrsti í sögunni til að verða markahæstur í tveimur keppnum. Lionel Messi er næstur á eftir honum á báðum listum, hann þarf tvö mörk til að jafnan ná þessum 10 mörkum en þrennu í kvöld til að taka fram úr Mbappe og það er þið þá já, í fyrsta sinn sem að Messi er þið markahæstur á HM, það er eitt af svona fáum verðlunum sem hann hefur ekki unnið á sínu ferli, en svo eru nú fleiri verðlun í spilunum, það er eiginlega örugt að Lamine Yamal verði besti ungi leikmaðurinn, það er svona nokkurn veginn hægt að tryggja það á sömu leiðis hægt að segja liðsfélagans hjá Spáni, Unai Simón að hann verði, já, valinn besti markmaður mótsins fá í gullhanskan nema eitthvað stórkostlegt fær húskeið sjá honum í kvöld.
0: Nákvæmlega, þetta er æsspennandi, en færum okkur þá enga heim, það voru tveir leikir í íslenska boltanum í gær Víkingar töpu í fyrsta sinni í sumar.
5: Já, óvendur skellur og Akureyri hjá Víkingunum töpuðu 2-1 gegn botnliði Þórs, neðsta liði bestu deildarinnar, en það var Ágúst Eðvald Hlynsson og nýi leikmaður Þórs Gyrði Hrafn Guðbrandsson sem að tryggðu þennan sigur. Víkingarnir minnkuðu reynda muninn í 2-1. Daði Berg Jónsson sneri þarna aftur úr löngu meiðslum, ánægilegt að sjá hann aftur á vellinum og skoraði fyrir Víking og já, svo nú gaman að sjá gömlu liðsfélagana úr landsliðinu, Aron Einar Gunnarsson og Gylfa Þór Sigurðsson kljást á miðunni, en Víkingarnir já, gerðu sjö breytingar á sínu liði, milli leikja eru þetta í miðri Evróputörn og hafa svona smá þreita sem að Þórsararnir grættu á hana.
0: Nákvæmlega, og svo náðu fram að sækja sigur gegn Valsmönnum.
5: Já, Framararnir sprækir í fyrri hálfleik mjög, svo voru þrjúett yfir í hálfleik og hefðu hæglega geta skora fleiri mörk, en Valsmenn geng á lagið í seinni hálfleik, Lukas Logi sem að minkaði muninn í 3-2 með sínu öðru marki leiknum, og áfram voru Valsmenn hættulegri, jafnvel þó að þeir hafi mist manna velli, Bjarni Mark Antonsson fekk rautt spjald, og já, þeir voru nálægt í að jafnara leik Valsmenn, en Framararnir fóru þarna með 3-2 sigur, og þjálfari þeirra, Rúnar Kristinsson, já, hann fagnaði sigrunum en var eiginlega bara brjálaður út í frammistöðu liðsins.
6: Sigurinn er sanngjarn, ég held að við höfum verið betra leiðir heilt yfir í leiknum, þannig að við getum skora miklu fleiri mörg og miklu fleiri marktækifæri, en þannig sé hefnir að ná þessu yfir línuna, því að þeir einum færri ógnuðu hérna með löngum boltum og seinni boltum, fengu nokkra hotspillur restina, og þannig að hérna ég guðslefandi fegin að við unum.
0: Já, sagði Rúna Kristinsson, fjálfari fram, og svo eru tvei leikir á dagskránni í dag.
5: Já, IBF og Káa er að mætast í Vestmannaeyjum núna klukkan 2. Eyjamenn stefna aftur á beinu brautina eftir tap í síðustu umferð, en já, Káa vill endilega halda þeirri stefnu sem að þeir tóku í síðustu umferð. Það var sigur þá eftir 6 töp í röð þar áður. Svo er stórleikur milli KR og Stjörnunar í Vesturbænum. KR-ingarnir geta komist aftur upp í annarsæti sem að Framararnir tókaðum í gær, en Stjarnan er bara, já, svona reyna að slíta sig frá fallbaráttunni, þeir eru þarna í neðri hlutunum og geta stokkið upp í efri hluta deildarinnar. Verður áhugavert að sjá þessa nýju leikmenn sem að liðin hafa verið að fá til sín síðustu daga, hvort að verði einhverja frumsýningar í kvöld, en já, svo er Stjarnan eins og Víkingarnir líka í miðri Evrópu törn, er mistu fyrirlegan Guðmund Kristjánsson í meiðsli í Færeyjum, og hann verður væntanlega ekki með á eftir, en ég heyrði aðeins hljóðið í Jóni Þór, þjálfara Stjörnunar, já, svona varðandi þessa meiðsli og þessa þreytu, hvernig hann er að tækla þetta?
7: Það er áskorun að hérna, og það er ekki eins og sá einhvern þægilegan og góðan leik á milli verkefna, þannig að hérna, það er mikil orka sem að felst í því að spila við KR, þannig að við erum bara búin að hafa okkar undirbúning þannig eins vel og við getum, og það er held ég númer 1, 2 og 3 eitthvað sem við þurfum að hérna, eins og við sáum hvað gerist hjá Víkingunum í gæra, að þetta getur verið oft mjög snúið og erfitt. Við teljum okkur vera vel undir það búna og til þess að mæta mjög orku miklu káur lið í dag.
0: Já, sagði Jón Þór þjálfari Stjörnunar. Þetta var glæsluðu sporttaki, takk kjærlega fyrir þetta ágúst, og við förum þá yfir í veðrið, en öllu hæð suður á landinu mun ekki hakast að ráða næstu dag, því verður svipað veður áfram. Vestlæg 8-5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðu landinu, en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan, bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands, en annars svipað veður. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að suðvestlæg 8-3-8 metrar á sekundu og dálítil súld með köflum, en 5-10 metrar á sekundu og dálítið rigningi að súlda á morgun, hiti 10-13 stig. Á næstu daga verða veðurhorfur á landinu þannig að suðvestlægar áttir og væta með köflum verða á vestanverðu landinu, en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Útlitið fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag, þá kólna fyrir norðan og austan með rigningu, en léttir til sunnan og vestanlands, hæg norðlæg átt á laugardag en úrkomu minna norðanlands. Þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Námsefni kennari, starfræði, grunnskóla og framhaldsskóla er úr sér gengið. Formaður framhaldsskóla kennara vill að brugðist verið við þegar í stað. Sveitastjóri Hvalfirði segir vegi í sveitafélaginu komna að þolmörkum og mörg alvarleg umferðarslys verði í firðinum. Á annað þúsund íslenskra og erlendra barna og ungmennar á leið á Akureyri, en landsmót skáta hefst þar á morgun. Spænska landsliði þurft að hætta við æfingu vegna veður síðdegis í gær, síðustu æfinguna fyrir úrslitaleik HM gegn Argentínu í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Oddur Ævar Gunnarsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttinast á Bylgjunni klukkan 3, þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Spar maturverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.
4: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
1: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
5: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund. Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Bestu lög.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
3: Kvöld ekki
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætinni borðið á mýningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Mýningarðurinn skútu og ytfug
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
7: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
11: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: og Hústýrakarðinum.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ferðalangar, takk í Frón Keks með í bílinn. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla góðu, gull mér og nýju.
9: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Sumartilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á að

0: Eina sanna.
1: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30. Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan

0: blöður.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Jamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. Hafðu það holt með holta.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Það ekki kalt á toppnum, topptjöld.is. I want
8: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So freeing.
11: Þetta
8: Good.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: tíminn til að tryggja sér iCamper topptjald fyrir sumarið. Topptjald og vagnar.is.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BIKO

0: Klukkan er 3 og Drævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír voru í hádeginu fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi á Ísafirði eftir að bíll þeirra valt í skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vesturum voru tveir farþegar í bílnum auk ökumanns. Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu að svo stöddu, né heldur tildrög slyssins. Lögregla á Vesturum fer með rannsókn málsins. 900 manns sóttu sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri í gær. Svo mikill gestagangur í bænum að gripið hefur verið til fjöldatakmarkana í sundlauginni og henni lokaði í klukkustund í senn. Rekstraraðilar tveggja tjálstæði á Suðurlandi segjast varla muna eftir öðrum eins gestagangi. Hvað að draga fólk til ykkar núna?
1: Það náttúrulega bara veðrið sko. Fólk eftir bara sólina sem að skilur alveg sko. Og hérna, svo ef það fær að rigna þá myndi snar flakka alveg, þá kefir bara þetta þessir útlendingar sem eru svona bara með prógram, þeir eru ekkert að ferðast eftir veðrinu.
0: Segir Benedikt Lárusson, rekstrar aðli tjálsæðisins á Kirkjubæjarklaustri sem segist ekki í muna eftir öðru inn síðan árið 2020 þegar Íslendingar neittust til að ferðast innanlands. Ljóst að mikil ásókn víðar á Suðurlandi og Austurlandi en Ásta Halla Ólafsdóttir rekstrar aðli tjálsæðisins á Hvolsvelli segir brjálað að gera með stóru bjei.
2: Ég fólk bara orðið leitt að ég hanga heima, það vill bara komast í útilegu. Við erum bara... Já, Íslendingar eru útilegu fólk.
0: Segir Ásta Halla Ólafsdóttir ekstra ræðli tjálsæðsins á Kolsvelli, en nánar málið sem málið á vísi. Bresk yfirvöld hafa gefið út 38 nýjar kærur á hendur hinum umdeilda áhrifavaldi Andrew Tate og bróður hans Tristan Tate, en þeir voru í gær handteknir í Miami.

0: fótbolta var að hætta við síðustu æfingu sína fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu í kvöld vegna þrumuveðurs og eldingahættu í New York borg í gær. Mótherjar þeirra Lionel Messi og félagar í liði Argentínu sluppu hins vegar við skrekkinn en loka æfing liðsins fór fram sem skildi eftir frestun vegna veðursins á leikvelli í 8 km fjarlægð frá æfingasvæði Spánar. Fréttir verða annars aðra á bylginu klukkan 5 en þanga til finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú á ferðalagi Vestfirði, kom til Sund, Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu vestur Elko eða á elko.is. Elko.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
8: Ferðalangar, takið frónkeks með í bílinn. Keksfæsmiðan frón, 100 ára.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathón í Íslandsbank.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Svo flott þessi.
4: Ha?
3: Þetta alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: til sín. Þetta eina sanna.
1: Spar maturröðslinn Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tjaldstæði á Suðurlandi og á Austurlandi eru smekkfull vegna veðublíðu sem ekki er að finna á suðvesturhorni landsins. 900 mann sóttu sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri í gær og svo mikill gestagangur í bænum að gripi hefur verið til fjöldatakmörkunar í sundlauginni og henni lokaði í klukkustund í senn. Rekstrar aðilar tveggja tjaldstæði á Suðurlandi segjast varla mun eftir öðrum eins gestagangi. Þeir ekki að gestafjöldan beint til veðublíðu á Suðurlandi og rigningar á suðvesturlandi. Svipaða sögur að segja af Austurlandi þar sem vara var við vatnsskorti á tjaldstæðin á Hallormsstað en samkvæmt veðurspám mun öflug hæð suður á landinu ekki haggast að ráði næstu daga og því útlit fyrir svipað veður næstu daga. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Þrír voru í hádeginu fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi á Ísafirði eftir að bíll þeirra valt í skötufirði Ísafjarðartjúpi. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglun á Vestfjörðum voru tveir farþegar í bílnum auk ökumanns. Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu að svo stöddu, né heldur til drög slyssins. Lögregla á Vestfjörðum fer með rannsókn málsins. Rússar gerði í nótt eina af stærstu flugskeita árásum sínum á Úkraínu frá því að þeir hófu allsherjar innrás sína fyrir meira en 4 árum. Samkvæmt Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta skutu rússar yfir 40 flugskeitum flestum á höfuborg landsins Kænugarð og notuðu þeir auk þess 120 árásardróna í árásinni sem stóð yfir í 2 klukkustundir í nótt. Einn lést og 16 særðust í borginni en árásin var að sögn rússa svar við dróna árásinni Úkraínumanna gegn vöruhúsum í Rússlandi þar sem 8 létust. 90 manns lögðu leið sína í Laugardal í Reykjavík á svokallað Mega Pálínuboð sem haldið var í grasagarðinum klukkan 2 í dag. Skipuleggjandi segist hæst ánægður með mætinguna en gestir mættu sjálfir með útihúsgögn og teppi.
4: Og maður var náttúrulega smá svona efins út af því að veðrið var kannski ekki búin að vera leika við mann, en þetta náttúrulega bara íslenska sumri, þannig að það var æðislegt, bara fólk komið æðislegar kökur og bara nautin hérna á teppum á túninu.
3: Segir Aðalheiður Dögg Reynisdóttir sem nýlega flutt heim frá Danmörku þaðan sem hún fékk innblástur af Pálínuboðinu, en úrvalið var glæsilegt.
4: Bara alls konar, bæði marinstertur og skúffukökur og bananakökur og það var ein sem var með sko geitaost og karmelisröðum laukum, það var bara allt til.
3: Segir Aðalheiður Dögg skipuleggjandi Mega Pálínuboðs í Laugardalum. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnir allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: FM.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ný uppskera af spergilkáli er komin í veslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Helvítis notar eingöngu. Íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Töður miða á moment.com.

0: ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Förum saman í fyrir.
6: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Risa Parkett útsalan hafin 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
11: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30 til 70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
7: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Ísland.

heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Orkan.is Orkan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akur.

0: Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Nú er alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar á snúna í Netto og kjörbúðinni.
6: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilbúð.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kvöldingi. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
0: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

0: hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: sín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA Líttu við og skoðaðu úrvalið IKEA
3: Hagkvæmur laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir
4: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
8: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
9: Hollt og gott í veisluna Fundin hádegismatinn að hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon meira næs
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland Gleraugna Vestlun

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Bæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðeinu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
11: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
4: Óli og Appelsín kynna
5: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: þetta gig.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
3: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
4: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur saman eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væg.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.

0: blöður.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
2: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallbúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökkir. Ísband Mosfellsbæ. I
6: want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, break.
9: Okay.
7: Snúum okkur að

0: tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakóttelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
8: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til trottis. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.